we na da to be akosi akwa ejuma no akosi na wanya promotion okotona disun aso ha manoni ayonkwa odo ni yonko okofa ni mobile phone.